ɛne mabɛbrɛ na awurade nyankopɔn akyɛ asɛda sɛ wo me nyankopɔn wo na woadi wɔ mu nyasɛm aso ɔbaba